0: attempt to leave the dance floor.
1: Ah, ya, o sea, ah, su hijo. Ya, su hijo es más conocido como Chopin, con M. Chopin. Ah, ya, no Pancho, Chopin. Saludos para Chopin, entonces, que está de cumpleaños. Póngame bien, poiga. Usted parece que está tomando del pisco más malo, ¿ah? Saludos para el Chopin, que está de cumpleaños. Grande Chopin. Se me quiere. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me. Se me.